Ya na sa fa fonga il ta tu tu no fo I se fa fonga ta tu telefone ngan Samoa pe na fi ta tu mo ya I le fionga ya to fi launi ne kirifi alai ya Moses fa fonga ta tu telefone ngan Samoa I le aso ta ya fo I le tu la le afa I tu la evil ta ya mo